0: FM 91 21.
1: Дмитрий Шостакович, Симфонія гамар чорс, до мінор, опус 43, катерум е американ азгаїн симфонік Новагахумба, дирижор Мстислав Ростропович.